på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Nej.
1: Vänta inte dig in en, klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig,
0: jag tror.
1: Okej, men
0: det ska vara. Ja, men vad? Okej. Okay. Ja.